0: آپ نے ٹیون کیا آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. لیجیے سنیے فلمی ترانے, پہلا نغمہ ہے فلم.
1: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ.